și ceapă-n bagăli. Ceapă-n bagăli. Ceapă-n bagăle. Ceapă-n bagăle. Ceapă-n bagăle. Ceapă-n bagăle. Și ceapă-n bagăle.